ikke er det venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

Hei, hei, da var vi klare for ønsketimen. Jeg har dritdårlig lyd, Ronny. Der, vet du. Da er vi klare for ønsketimen. Jeg heter Annelena Audan. Det jeg ikke, Annelena Orkåsa. Nå har jeg fått god lyd. Ronny Nymoen sitter og styrer lyden inne I teknikerommet, og Henrik Nikolai Pedersen klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810, og da får du en ønskeplate eller en hilsen på lufta hvis du vil det. Det noen som har ringt inn allerede, og det noen som vil høre... Ja! Ja, det greit. Da venter vi med den. Vi sliter med internett her I dag. Ja, så da starter vi med K-sin og Iron Horse.

Der hørte vi Kåsin med Iron Horse. Nå skal vi få ei ønskeplate, og det Dwight Yoakam med Turn It Up, Turn It Loose.

Der hørte vi Dwight Yoakam med Turn It Loose, og det var en ønskeplate. Nå skal vi få ønskeplate fra meg, og det Accept med Metal Heart.